0: God morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Høydepunkter.
3: Hvem er på vikingtokt? Det skal vi få svar på i dagens kjendisquiz. Ja da, rollene er snudd. Denne gangen er det jeg som sitter med spørsmålene, Kjetil, og du som forhåpentligvis sitter med svarene. Du skal altså utsettes for dette som jeg pleier å bli utsatt for, nemlig kjendisquizen.
4: Ja, og det første spørsmålet var om vikingtokt, så må jo det være landslaget som har tatt bilder utkledd som vikinger og går viralt over hele verden.
3: Ja, de går ikke bare viralt, men de er også på tokt. Hvor er de på tokt henne?
4: På tokt i USA.
3: Ja, de har dratt til USA. Ja, saken.
4: Hva er det?
3: Det er faktisk det som er saken. Vikingene har dratt til USA, og det blir jo kalt for vikingtokt da, fordi de har tatt disse bildene. Altså, de går viralt med to ting, det landslaget. Barisbilder og vikingbilder. Det er ikke så dumt.
4: Men bare vent til de begynner å spille fotballkamper. Da blir det enda en ting som verden kommer til å snakke om.
3: Neste overskrift. Kaptein Stordalen fløy helt ned.
4: Det handler om, dette var en lett quiz.
3: Ja,
4: det handler om ishockey og Petter Stordalen som har tok affære. Han er vel egentlig ikke veldig opptatt av ishockey, men sier at han er glad i teamwork og spiriten som hockeygutta hadde, og fløy de hjem og serverte de øl på flyet på vei etter at de hadde vunnet bronse.
3: Litt sulten på bronsemedaljer,
4: ja.
3: Og så kommer det som jeg synes kanskje er den største saken i forrige uke, og som har gått alle litt hus forbi. Han var en ekte gentleman, skriver Se og Hør her.
4: Han var en ekte gentleman?
3: Han var en ekte gentleman, eller han er da.
4: Er det ok?

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
3: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn i leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det er jo kanskje ikke så dramatisk, men det er ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det er veldig få fluer innendørs i byen, kan det stemme?
1: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene i hvert fall, de der små.
2: Men er du nå bekymret for at det er lite fluer i byen, eller at det er to fluer i leiligheten
3: min? Ja, det er to fluer i leiligheten min, de er så irriterende.
1: Og
3: så
1: to fluer kan bli mange også.
3: Ja, og så er de sånn, de flyr som opp i fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min er en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ah. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen.
1: Så vi kanskje har... han må slippe de litt lenger unna.
3: Ja, det er det. Vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av bilen eller noe sånt.
2: Men du er jo hjemme tidlig fra jobb, så du kan jo drepe når han ikke, ja, men, når han ikke er der.
3: Vet du hva? Jeg blir litt smittet av han. Jeg synes det er noe fint på å ikke drepe. Men jeg kan klage på de på radio. De skjønner jo ikke menneskespråk uansett. Og nå skal det ikke handle om fluer, men det skal handle om høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Filmen E.T. Eller tikroningen?
2: Ja, fiffig ordspill.
3: Ja, er det det?
2: E.T. eller ti?
3: Ja, se der, ja. Det tenkte jeg på en gang.
1: Jeg ble jo kalt E.T. hele oppveksten på håndballen.
3: Hvorfor det?
1: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
3: Å ja.
1: Da stod det bare E.T.
2: Ja, ja, ja. Du hadde hjemlengsel måtte ringe hjem her i tiden. Eller var
3: det så langt finger?
2: Skåret med fingeren.
1: Jeg vet ikke når IT kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev å sykle med et romvesen i kurven i hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller en lille jenta.
2: Spilte jo i filmen. Ja. Jeg husker jo både at IT kom og at tikroningen kom.
3: Ja, du husker
2: det. Før det så var det en seddel som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at IT kom før ti.
1: Ok.
2: Jeg tror IT kom i 1982. Og så kom tikroningen litt senere.
1: Jeg går for tikroningen, ja da.
3: Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. IT kom i 1982, det er helt riktig, for det var ett år før tikroningen ble byttet ut i Norge.

0: God morgen på P7 Klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Dette er drømmesommerjobben, det er nesten så jeg må klype meg i armen, sier Linn Vik, som nå har fått sommerjobb i Dagsrevyen.
3: Yes.
2: Er det hun har drømt om? Hva er den mest spennende og morsomste sommerjobben du har, Ellen?
3: Altså, sommerjobb er jo litt nedrige greier iblant, ikke sant? Det er jo ikke alltid man lander akkurat den drømmesommerjobben i Dagsrevyen som man har lyst på. Jeg husker jeg hadde en av det jeg kan se på meg, verste sommerjobbene du kan ha som en jente fra Bærum i ungdomsårene. Har du vært på Aker Brygge før?
2: Vært på Aker Brygge mange ganger.
3: Ganske fisefint område, ikke sant? Der er det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranter, og når jeg var ungdom så var det der også alle de kule kidsa hang. Dets problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk i sånn svart shorts og svart piqué t-skjorte og lys sånn redningsvest, det er ikke redningsvest, det heter sånn refleksvest, og så gikk jeg med en sånn spade i hånda og skulle skrape tyggis. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray sånn at den blir iskald, og så skraper du den av med en sånn skrape, en malingsskrape.
2: Jeg fikk jo faktisk drømme sommerjobben på Radio Norway Cup.
3: Ja.
2: Vi hadde radiosendinger på Ekebergsletta, hadde en brakke der med radiostudio inni, og da jobbet vi døgnet rundt, for de spilte jo kamper og holdt på og sånn, så jeg sov også i den brakka, og jeg hadde da, dette var på 80-tallet, ikke sant, så jeg hadde da en sånn morgenkåpe, som var sånn rosa og gulstripete, pastellfarget morgenkåpe.
3: Å, herregud.
2: Og cowboystøvler, som jeg alltid brukte på 80-tallet, og dette er da et minne som Morten Scott Jansen, som jeg jobber sammen med fortsatt, han jobber jo her nå, ikke sant, jobber sammen med Sandi, det er favoritthistorien hans, hver gang han skal presentere meg for noen andre, han jobber med kunder og sånn, så forteller han om den historien, at han kommer inn til brakka på Ekebergsletta, og jeg har da sovet i denne campingvogna som vi hadde studio i. Og det er noe bråk utenfor, jeg våkner, ikke sant? Og det eneste jeg har å ta på meg, det er
3: cowboystøvler og rosa morgenkåpe.
2: Det er flotte greier. Det var minnet fra mest i sommerjobben.

En fin onsdag til deg, tenkte er vi halvveis i uka også. Klokka den passert ni, jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, Bob Marley, Wet Wet Wet, alle på vei til oss for å holde oss med godt selskap, rett og slett. Det er det Lara også. Dette er Josefin.

Håper onsdagen glittrer. Hyggelig at du her på P7-klem, hvor du får rolige favoritter. Og jeg, Elisabeth, skal henge med deg et par timer utover ettermiddagen denne onsdagen. Dido er på vei med White Flag, men vi starter med en låt som er fantastisk vakker, spør du meg. Og ikke rart at denne her vant Grammy. Du hører Billie Eilish med What Was I Made For?

0: Det ikke alle aktuelle sommerjobber der ute som drømmejobben. Og Ellen kunne I dag morges fortelle om en sommerjobb hun hadde på Aker Brygge da hun var yngre.
1: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranter. Og når jeg var ungdom, så var det der også alle de kule kidsa hang. Deres problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk I sånn svart shorts og svart piquet t-skjorte og lys sånn redningsvest, det ikke redningsvest det heter, sånn refleksvest, og så gikk jeg med en sånn spade I hånda og skulle skrape tyggis av bakken. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray sånn at den blir iskald, og så skraper du den av. Still

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Du kødder med meg nå.
9: Nei.
8: Du lå der til den jobben i Trondheim.
9: Ja, jeg gjorde faktisk det.
8: Ok, og det føltes bra liksom?
9: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
8: Ja.
9: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
8: Ja.
9: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Med det skal jeg som antall si takk for meg og takk for følge denne onsdagen. Du og jeg, vi høres i morgen fra klokka 4 da også. Og så skal jeg nå runde av med en fyr som underholdt det norske publikum i Oslo konserthus på mandag. En konsert jeg veldig gjerne skulle ha fått med meg. Jeg er stor fan av denne karen. Elvis Costello her med låta She.

0: tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
1: Oh, sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
4: Vi hørte Princess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
4: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos Princess.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.